0: Ne kažem slučajno 1930. zato što je zapravo tada i počelo sve. Jugoslavija je izbacila prvi album sa sličicama fudbalera pre 30 godina, pre Paninija.
1: Neverovatno, evo, vrtim kroz glavu film Montevideo, Bog te vide i ne sjećam se sam video.

0: U cilju utvrđivanja identiteta lica koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom 20. juna Svetskog dana izbeglica pozvao društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbegličkim statusom koja borave u našoj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je novi predsjednički avion koji mu je uz brojne kontroverze poklonila vlada Katara. Najavio je da će letelica učestvovati u svečanom preletu iznad Vašingtona 4. jula povodom 250. godišnjice osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je Haiti rezultatom 3:0 na svetskom prvenstvu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Luka Dončić

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.